0: večer Praha, ahojte všetci.
1: Rokovej živák.
0: Tak vítajte všetci na koncerte 25 rokov tu Blatanky. Tak teda, za nami je tvrdý 25 rokov a my hráme pieseň, ktorá vznikla ako úplne prvá a tá sa volá Šlabikár.

Tak to bola smutná balada, matka. A som rád, že nevidím žiadne slzy, len krásne úsmevy na našich tvárach. A to ma najviac teší, pretože dnešný večer je oslavný a má byť veselý a nesmutný. Ale máme aj takéto skladby. No a teraz to bude niečo solo. A my hráme z druhého albumu, z albumu Skúsime to cez vesmír, pieseň Vo veľkej škole dní.

A ďakujeme vám pekne. Samozrejme vám, fanúšikom, ktorí nás držia 25 rokov nad vodou. Veľký dík. Naša kapela veľmi pekne ďakuje a my sa voláme

0: No co vy, Vaškovi, a ještě vlázete? Ještě nás chcete? Naozaj! Nepočujem!
1: Rock Radio. Rokovej živák.
2: Ináč pozor, blížia sa Vianoce, tak vám prajeme šťastné a veselé a všetkým vám veľa darčekov pod stromček a veľa šťastia do nového roku 2010. A teraz trošku pritvrdíme.